Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending I Radio Korgen. Vi som setter I kveld, det han, det Lisbeth Nerler som du hører nå, som programleder, og han Sverre Sørensen som studiolydansvarlig. I dag så det fredag den 14. august, og I almanakken så står det at det Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingen tegn for I dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere I fjellene. Men I morgen på den 15. august så det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt ned i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lærskala. Og hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset, Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere spesielt da, til å møte opp. Og det er undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet en Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september. I år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen. Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Oppskyting det heter, i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjeringen, jeg står jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik og en Trond Lillebjerka og en Ottar Bekk som står for det her. Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer, hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Vel møtt! Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vipse til 76 32 43. 7 6 3 4 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helgen, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet, den 18. august. Og får vi høre at når han Bjørnar, det er reprisa der, Dykk i arkivet, da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Hjerpak som får kulturprisen, så et innslag med Durmålslaget fra 2000, Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om, og det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj. Det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, ei gruppe fra Korgen, eller et band, vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Elsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i 8. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har jo bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsningen er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til han Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss noe smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehuset og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Så setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi, og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her, eller jo?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer, vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer, veldig mye regn. Og du er nå flink og holder redde på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes, det er så lenge siden.
1: Ja, det har enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden, så det, jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele dagen, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at når vi har snakket om dem, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til henne der? Nei, det gjorde han ikke. Det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han hadde hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så passet. Han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det var bare så overskyet mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller, så ulike bær har jeg noe plukket. Ja, og ulitt, ja, kanterelle og piggsopp og steinsopp, det er noe, det er ikke så avansert når det gjelder soppa, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg
0: servere
1: naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kanterelle og piggsopp.
1: Plukket det jo opp i...
0: Ja, det, men den sier noe ikke om man plukket han.
1: Nei,
0: det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, ja, nei, ikke sånn, så jeg deler...
0: Du deler broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også.
1: Ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt... Eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynt i Reinamo-merket, mellom Reinamoen og ja, i området her i Syvførsten og så opp til Reinamo.
0: Så er det det?
1: Ja.
0: Hva de har sett det på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamo-saga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp igjen. Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurret og nekta gang derifra, eller nekta gang videre. Så ikke så hun noe, ikke, eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være byen som stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var han undersøkte litt grann med han der byenjegeren fra Finnmark. For det var spist ut av det. Beinene var renske helt. Alt så etter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker byen å gjøre, altså. Han tok
0: alt som var...
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bittmerke som var på, ja, beina, så de kunne... Men de heller til det at det var en byen.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er
1: Jeg har ikke så mye nærkontakt med byen, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i binde, altså noen ungene inne, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror, siden rett sett, så tror jeg at byen er en annen steg lenge før du i hele tatt er en sand, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste noen ting i sted, en plante. Hva ja. Du vet om den?
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og jeg har, ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten. Og det er altså kvann.
0: Det er kvann.
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget
0: det? Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste i henne.
0: Han er jo hul, sterkt ja. Den der.
1: Han er hul også, så det gikk han å lage fløyte ut av den, ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes tre sorter kvann her. Og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo, det ble jo renskap i kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da rinner jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort, altså da ble det fritt for kvann. Og så begynte jeg med å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så hadde du også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge, eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne ja, småbruk og ja, sånn, for ja. At du ikke kan betale, eller ja. Små eller stor ja, gård, ja. Så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på annen mann sin eiendom.
1: Åja. Så det var en verdifull plante, man dro. Og så snakket du om fjørbuk også.
0: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene, de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige ja, næringsstoffer i, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvaret da, fra Norge da, til utlandet da.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje
0: det... De har ikke livnært seg på det.
1: Nei da, men åja, så de, det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøest og best, for da blir jo just rabarbra, så den blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg nå spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på den her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
0: sjekk med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja vel, ja, så... Nei, da, så var vi jo inne på... Og det har dere jo i... Jeg ser noen Elenmarsjen også. Og, men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvanndalen og Kvanndike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe kvannbakker og berg og daler, ja. Og navn som inneholder ordet
1: ja,
0: kvann.
1: Ja.
0: Så den vokser jo i hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvanndal, det kunne jo hende...
0: Kvannmo.
1: Kvannmo, ja. Kvannmo, ja.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg bare lurer på om, ja, om det kan ha noe med, ja, med kvann å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte den her, at vi skulle prate litt om den her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at Sisselrot, det var blant annet noe i rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så noe sukker de bruker til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruker til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket av sånt?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår, og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja, ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der. Og
0: men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Har du nevnt meg på Svebakken?
1: Ja. Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på 1800-tallet, og kanskje først på 1900-tallet. Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rikke, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noen unge, så bruker vi å fare til Svebakken da, det er sånn... Stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Ja, tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og lette den der tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla oppi en tallerk, og så fylte du... Ja, nysilet melk oppå der, og så setter du tallerken til oppbevaring et døgn, og da har du faktisk noe form for tjukk melk, altså. Det, ja. Og det var veldig godt. Du hadde litt sukker og kanskje litt kanel på den der, og litt syrlig, og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt og litt syrlig når du var svettet.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etter opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny fin.
1: Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlige gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funker best.
1: For da får du ikke den der fettrande på tallerken der.
0: Nei, da er den blandet i.
1: Da er den, da er det, ja, du får ikke den fettrande.
0: Nei, for det her er jo naturlig, det tilsettes jo ikke noen sånn emulgator som...
1: Neida, det er ikke det, så... Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kalt for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
0: Det er kanskje noe sånt som heter longfil, for det brukte vi å kjøpe i Sverige, for det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har den boka ut av en helsen, altså prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune, i Hemnes, og han skrev i bok som, da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat-medisinplanter der. Og... Men jeg, det var ikke akkurat i dag da, men det går noe an å ta en annen gang og prate litt grann om vi får noe virkelig lest oss opp på.
0: Ja, vi blir nok ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
1: Nei da, det er noe, som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
0: Ja. Det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringa mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller... Du er jo noen pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Vi kan jo gjøre det omvendt. Og du har jo så jævlig fin en bart.
1: Ja, bart. Ja,
0: min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe, det ble jo litt små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så du skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på denne med kvanna igjen,
1: ja,
0: for den var
1: ja.
0: Veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga.
1: Ja.
0: Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann...
1: Bukett, nærmest.
0: Ja, han var med seg kvann som han forærte og hun kjæringa, men hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ordne, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke det helt, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så,
0: ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte det var
1: slett. Nei, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo, hun fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, du får bare utdype det da. Sånn.
0: Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk de en forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere. Om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannet også.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med seg den tradisjonen, så det... Når du hører på det, det er både når du leser Norge, eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannet var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige, det gjør vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for, jeg må jo skryte litt av det, jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den her. Nei, men i hvert fall var den veldig god, og du kan jo se hva den heter.
0: Det heter roibos-te. Den er laget på en busk. Altså roibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn roibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den er søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
0: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvann.
1: Nei.
0: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytteren lese seg opp på, synes jeg.
1: Ja.
0: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukten.
1: Akkurat.
0: Men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
1: Nei, men så gikk det jo han. Det er jo du som styrer den her i kveld, men hvis det var noe nå, så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
0: Så går det an å slå på tråden.
1: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg ønsket en hyggelig sending.
0: Takk skal du ha. Takk for praten.
1: Ja.
0: Hei.
1: Ha det.
2: Og det var 3 år på raden, Sigge Josefald var på grønna for å sysle hjemme, men ikke kunne han se, for fiskbundingen lå kvar i auga på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubbe, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagar, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far til mange Sigurd Jorsal.

0: Dette her var det vi som Sigurd Jorsal Far og han som var glad Sigurd Jorsal Mor sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen Sigurd Jorsal Far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han Sigurd Jorsal Far Jeg har fått stor fint besøk i studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytteren.
2: Ja, det må det være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har nå tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi nå ferie.
1: Og det er ikke til hemmavann i Sverige dere skal?
2: Ja, jeg kan ikke bli det først, men... Nei, det vi veldig vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned i India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, er ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det er nå en trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det er nå et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det er nå mye det de bruker i India, og, når de sier på fjernsyn og sånn, men...
1: Man brukte mye i byer til sånn taxi og sånn.
2: Ja, de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt i det landet.
1: Men det er ikke i by dere skal kjøre?
2: Ja, det er også.
1: Det er også, ja.
2: Litt av hvert, for vi begynner jo... Nord i India da, i en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkle oss ned i øynene helt til vi kommer nesten på spissen av India da.
1: Hvor langt er det da? India er jo stort.
2: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet er jo det er nesten det på hele landet på langs, så det begynner jo 300 mil da, noe over det da.
1: Så er det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg vel nå tro at vi blir gjerne med.
1: Men, dere må, hvor lang tid beregner dere, sånn, cirka?
2: Nei, det er jo et arrangement. Du melder på det om det er 100 eller 150 lag. Det er i hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det startet, jeg tror det var den 24. September. Og det er noe beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir nå 3 veker da,
1: ja.
2: For oss. Men,
1: så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
2: Nei, jeg vet ikke, for at dere...
1: Dere kan ikke ha så mye ikke, i en sånn.
2: Kan ikke ha så mye... Det er ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du. Så, det er 3 stykker på hver tuk-tuk, og vi blir to lag da, selv om vi er samme gjeng. Så, men sånn... Man kan ikke ha mer enn 3 på hver kjøretøy uansett. Så det mulig vil vi vekse litt på hvem som sitter på hvor, men... Men,
1: det er kanskje greit å vekse litt på kjøring
2: ja, og sånn. Det er noe, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse, så.
1: Men det er vel heller, altså, det er vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle noe skulle skje?
2: Ja, jeg tror det er ofte gardere enn her i hvert fall, så. Det okay. Mener vel litt sånn alt mulig folk de der, andre, så vidt vi har forstiet, så.
1: Men dere selv, er dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
2: Ja, hvis vi må.
1: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
2: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere er det, ja.
2: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kanskje siste. Han kjører noen anlagsmaskiner, og så er du jeg. Ja. Jeg er jo mest en toppkok,
1: men... Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Hva du sier meg utenom det?
2: Ja, nei, jeg er noe jeg har lyst til.
1: Ja.
2: Jeg har mye innvært i landbruket, og er noe egen entreprenør, og klippet seg jo høyde i skog, men jeg har ikke en tuk-tuk, det er jo langt unna i motorsag, så...
1: Ja.
2: Men vi skal jo gjøre det her i dag, uansett, så...
1: Nei, men det er jo...
2: Og nå må jeg jo holde opp imot det uansett, så...
1: Ja, og så er det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du er sånn der... sånn... muntrasjonsråd?
2: Ja, det vil jeg tro. Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig, så...
1: Hva har dere på det her? Liksom? Hva har dere hørt om det? Liksom? Altså, jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
2: Nei, det begynte vel med at jeg og han stebror min, så, han Isak, spekulerer på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant ut at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført i Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok drøbe så langt og vel så det, og helst gjennom en 3-4 krigerland. Og...
1: Ja, det
2: så fant vi ut at, og så la vi den litt på is, men så kom nå han Olvar der og stod... Så har jeg vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så der du fikk kjøpe han etterpå hvis at du ville ha han. Men jeg regner jo med, vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han Isak og han Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er, dere som skal?
2: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
2: Det er jeg, og så er det... Stebler med han Isak Trongbo, og så Olvar Deros, og så har vi med han Isak Haugs Gresnett og han Noah Karlberg.
1: Ja.
2: Og så har vi en hattfløring, han heter Kasper Sæterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
2: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen skal vi berge oss.
1: Har dere kjørt noen av dere kjørt tuk-tuk før?
2: Nei, jeg tror ikke, det er ikke så vanlig å og får sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
2: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tvider jeg på. Det,
1: ja.
2: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt. Men,
1: Han går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre på veien i hvert fall.
2: Nei, jeg tror det er litt mindre nøye også.
1: Hvor fort går en sånn en på?
2: Nei, ja, han gikk i 40-50 maks. Og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går det vel litt sakte her?
2: Ja, det er noe det. Vi må jo drive oss og regne på hvem som har størst gørv om. Og regne på hvem som er lurt. Neida, men... Nei, men... Det er klart, det har jo sikkert... Vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall. Men vi... Men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det er... Selv om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
1: Ja. Ja, det her er jo ikke noe som...
2: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye startere og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
2: Ja, vi vet men det er ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
1: Forberedt på det verste. At,
2: ja, det må
1: man håpe det beste.
2: Det er noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom, bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en ekstra startskudd det går.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
2: Jeg mener at det var den 24. september.
1: Hva dere reiste nedover nesten?
2: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mener jeg, og så blir det vel en par stopp ned i Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
2: Ja, det går i hvert fall en drang, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja. Og så var den kommet til flyplassen der nye India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn. Med buss eller tog eller.
1: Men dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid eller har ordnet opp med arbeidsgiver eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
2: De får de sikkert vete det i aviser.
1: Ja.
2: Nei, det er de fleste han ordner seg og sånn som forminner seg forstendig, så er det jo ikke noen fare, men det er klart vi var jo tidlig, vi har planlet noe sånn nesten. Ja, det var kanskje jultid i fjor.
1: Ja, såpass.
2: Ja. For at det går, blir utsatt hvert år det der, så man må nesten være, i hvert fall på nyåret for å bestille.
1: Men det er jo ikke for noe, altså ryktene begynte å spre seg, hadde dere holdt det hemmel, eller det her?
2: Ja, det blir vanlig litt. Så var det jo også en betalt, du liksom, påmengsavgift og alt det der, og Og hvis en trekker seg en måned før, så får man jo også pengene igjen. Så, så skal vi nå trekke, så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
1: Det er ikke mange dager på nok.
2: Neida, men det ikke. Nå tror de fleste de ikke forstått med det. Så.
1: Hva trener dere på noe vis sånn fysisk for å holde fysikken i orden? Eller er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, jeg tror ikke vi du tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei. Nei, jeg tenkte bare, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
2: Ja, det tviler jeg på. Det er bare det egentlig toppskap det heter. Altså.
1: Ja, det er det, ja. Nei, jeg tenkte på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
2: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det er noe i hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
1: Ja, kanskje det er med, da. Altså, vi vet om det.
2: Ja, det kan hende. Jeg kan ikke språket der, så de er fryktelig dårlig engelsk. Også,
1: ja, hva det, går med, hva det skal gå til, nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon? Og
2: ja, vi får noen sjø, men de er noe vel veste plasset, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det er klart at det er vi sikkert tilfelle, der vi må bare prøve å skrive og translate. Nå er vi jo så heldige vi har telefoner i dag, det har de ikke for noen år siden, men det er klart det her fingerspråket og kommunikasjon på annen vis løser noe stort sett.
1: Men er det dekning der også? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke på til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
2: Jo, jo. Nei, det var det jo sånn at for en 12-13 år siden så var det jo det her, så har de julenøtter og påske, de her en bakstad, de har jo tatt denne reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
2: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
2: Ja, samme opplegg. Bare det, bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har løst å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det dreier om, hvertfall. Så.
1: Var det det som inspirerte dere til
2: det? Nei, det var ikke det, men... Men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss mener de har sett noe på NRK da, med de der karrene. Så. Kanskje vi, hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedningen vi gjør. Det er noe, det er sånn, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt

0: skal prøve å få kontakt noen aviser.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
0: Nei, jeg vet ikke. Nei, om de gjør anværingene. Hører de disse pengster, skulle du
1: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
0: Ja, de gjør de.
1: Ja, ja, ja, det gjør de jo.
0: Ja, nei da. Det, vi har noe... Har du noen karer som er litt i forveien og lager en konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
1: En Facebook-side da?
0: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes men, ikke.
1: Men når dere skal nå få artikkel, eller er det heter artikkel, eller i avisen, Så kommer det vel opplysninger der om hva man
0: kan gjøre. Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi jo litt sånn, klart sommerferien ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie gå det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like om hjørnet.
1: Ja.
0: Men ja, vi må jo kanskje gjøre noe nå i en veke som kommer, og få litt...
1: Blast.
0: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det, og gjør det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke.
1: Opplevelsesferie.
0: Ja, det blir jo kanskje det da.
1: Men når dere har jo Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
0: Ja, det var jo litt det vi tenkte da, for nå er det ikke noe... prakt eksemplar, men det er klart folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen er så god at det er ikke noe problem.
1: Nei.
0: Så, det her NRK-karen som var på det, noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det er bare 12-13 år siden, så det er klart det har skjedd noe, det er mye lettere. Og, det er klart får man noe kontoer, noe aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
0: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
0: Ja, det vet jeg nok ikke.
1: Nei, det er ikke sikkert det likens vær der så her.
0: Nei, vi får noe se, det er jo litt annet fjære luftfuktighet, og ja, det er klart det er jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så... Nå vet vi jo at det her er kjøren er best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det kjøren, og her er bare tråkker oss i møll av kjøt. Så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
0: Ja, men det er vel,
1: det er jo religion da.
0: Sånn som vi har forstått det, så er det vel religion som gjør det.
1: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man...
0: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så... Vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå, så det er klart det blir omveltning.
1: Ja. Da får han en sånn der kultursjokk.
0: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
1: Og i hvert fall se en solkrem med han.
0: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
1: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere en riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt dette går bra.
0: Ja, vi får sats på det.
1: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiff, stemmer det? Bjørn Schiff, han sønger herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Deros, Kasper Sæterstad, Isak Haugskreslet og Noah Karlberg tar det varligt, for det kan bli farligt, for det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Halldor Vassdal hadde med i en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss i Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer sånn plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en.

Det ser ut som vi, så folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det den? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor er en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem det med meg nå? Det kvekker jeg, hører jeg.
1: Ja da, det jo noe Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan kan du skrive Bakkesen-løsten?
1: Tina B-E-C-H.
0: Åja, oh, Tina Back. Ja, ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Nei, det Lisbeth. Ja. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han er vel litt stor.
0: Ja, men en skokk, det et bestemt antal.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, ja. Det,
1: ja, hva da?
0: Det er tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for noe, ellers er det noe tæl skokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpannet, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det ikke så mye annet å finne. Man må nå bare gjøre det, man
0: gjør det beste ut av det. Ja. Men det noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det noe det.
0: Ja.
1: Det ble jo tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på, det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lovtrykket. Det må noe være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykke så alt for lenge.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Jo, jeg gjorde ikke det, men jeg synes, men andre ting, jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pina kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformøkelsen var da.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Det var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å kjøre på lenge denne
0: ettermiddagen. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, eller så lever vi i en annen tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre siden av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men,
1: ja.
0: Brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er jo oppvoksen i skog og mark. Brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå vørten voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hverdagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellig vær. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man jo. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller, regnjakke, så går det bare i går.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Og så kunne de da ha selgt Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det. så vi har, og vi har faktisk hatt tre dager fina, mer, altså vi har tre soldager mer enn i Hamnet.
0: Ja, ok.
1: Men det kan vi faktisk skryte av. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøya,
1: ja. Ja, det er kjempefint.
0: Hva var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært med, mest rundt innhavet, kan du nå si. Men det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut imot Skutvik?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det er kanskje litt mer utsikt enn landsplekk kastelig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblekkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut til Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Ja, du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen og sånn.
1: Ja, da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og du åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, for, ja, når du kommer inn på plassen, så har du sånne fine, hva vi skal si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markerte grense med føreskog, og
0: bjersk, småbjersk. Og
1: den naturlige bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der?
1: Du har en sånn perle med vatten, så folk hverandre...
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja, ja.
1: Og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for da kommer...
1: Du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksida.
1: Ja, du kommer litt på baksiden, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også, faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk to utgangspunkt, og ikke rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortere vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste, ja.
1: Det er ikke tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skal bare prate ferdig.
1: Ja, da har du fått litt ned rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å få med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Men det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: sprenger ikke ganske.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke det bekreftet mest?
1: Han er jo derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva han synes om naturen her?
1: Ja da, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men han er noe glad i å feske og glad i å se etter spor. Så vi har noe de mulighetene hjemme, så.
0: Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det litt. Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i godgrensa der.
1: Ja. Det skal jeg.
0: Ok. Ja. Nei, men takk for praten.
1: Ja. Takk selv.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk er mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det er kveldens nest siste spørsmål, hvor mye er en britisk gallon? Hvor mye er en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hvor mye er det?

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et

0: Det var det skikkelig sving over den her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var jo for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Det gjelder så vidt jeg hører for sent.
0: Ja, regner jeg med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det jo to vegger til som skal males.
1: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bilde hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert opp og forstørret det. Og visste den til en Elling, og han falt også før det. Så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Ja. Det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett i samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt det samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, fordi at det forskjellig natur.
0: Mm.
1: Altså, det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Det bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da.
0: Klart.
1: Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den jeg mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann,
0: ja.
2: Manuskriptet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg det blir veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så det tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
1: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her, fra bildet til bildet, som er...
1: Det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er lagt det, eller?
1: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså at himlene går sammen, altså hjørna, og det er to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft imellom de tre motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
1: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men nå når jeg kom inn, så synes jeg også at jeg møtte solen når jeg kom inn.
1: Ja, det er mye lys i det bildet der.
0: Ja.
1: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen. Altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet, faktisk.
0: Jeg så i dag noe grått ute jeg kom inn. Det var jo sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær.
1: Ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: dere har noe som en måned, sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisielle åpninger av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Jeg har litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spanne på som en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpninger til også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det var artig. Det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå ved lag og holde
2: ja, men det forpliktet
0: meg. Spiller her, sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke. Nei. Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for... Du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden. Mm. USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så.
0: Så det du har hentet ideen til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA. Ja. Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, jo. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader. Jaha. Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da? Så ikke noen forstår noen ting,
1: abstrakt.
0: Da? Abstrakt, tenker du på abstrakt. Ja.
1: Moderne kunst.
0: Ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare kvesteren, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, da. Du maler
1: ja,
0: ikke bare.
1: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lettpopmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio.
0: Ja vel.
1: Men det var artig den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi ledde jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I tv-show I Tyskland. Og, ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... Fra sjøen da, I Mønstergat, mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da. Mm-hmm. Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Du vet, ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løst der nede. Men,
0: kan du gjøre det når det
1: publikum også? Nei, vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe I hennes når det blir noe årtusenskiftet?
1: Ja, det skal det jo. Det jo her jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt I sånn tusenårsgruppe som hadde vært I arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rødså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmor fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje I forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil da bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene I kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser I kommunen. Og først I desember en gang,
0: ja.
1: Vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken jo på nyttårsaften, men det jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjerde.
0: Ja, på hennes,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Og, ja.
0: På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja. Ja.
1: Så det, vi håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det dårlig klær, så I dag det ikke noe unnskyldning, for klær noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det hele kommunen sett tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de jo opptatt av at alle hemmene skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, det noe spesielt for Hemnes, eller det noe på landsbasis?
1: Nei, det på landsbasis. Det alle, det her Norge 2000, det gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Oh. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det fordelt likt på alle kommunene I landet. Og de pengene, de kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og ventet på vi bruker. Så I går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og I fremtiden. Det jo en prosjekt som skal gå frem til 2005. Det utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker han hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårssted.
0: Men enn rundt ellers I kommunene, hva skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, som de sier. De skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der. Og for eksempel I kirka I Korgen så skal det være en 2000 års gudstjeneste med diverse, en historisk kavalkade er planlagt tilbake I, ja, og også på henne så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven, den heter I år nyttårsgaven, og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg men også ifra resten av kommunen som, og kanskje fra andre plasser som går sammen om å lage en sånn flott konsert I kirka mange, og diverse på Finnefjord så skal det være utstilling der, på skoler og han på Bjerka, det tar de sikk på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog, og det skal være fakkeltog og verdetenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti Toven
0: ja.
1: Og Vassen, og så skal det jo være verde på, så skal tennes på Vakthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten. Det er det snakk om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, det blir det.
0: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og man kan det bli til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg kan på møtene og skrive referat og sende ut.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Jeg kan være sekretær som kommer til.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften,
1: ja, det gjør. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: I dagen, eller på natta?
1: På natta, ja. I Blekvasslia korgen og hennes vei.
0: Ja.
1: En halvtime fra, fra 12 til halv 1.
0: Mitt i rakettshusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alt ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Nei. Kan ikke frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, akkurat. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg av.
0: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og en Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-års arrangør.
0: Ja.
1: Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får da vedkommende arrangement, vi får da status som 1000-års arrangement,
0: ja,
1: i kommunen. Og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøve å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja, søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er nå en spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Neste år. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk, da, for praten.
1: Ja, takk.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset I Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert I det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte I maken I så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men I dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokset opp I Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange I nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Solås som fikk... Så fikk jeg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var I hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmor-gitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg har begynt å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenningene på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinemond, da, som står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo hun, mora til han Ståle og Dagmar, som nå 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyre I ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og at på tell, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt I lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak I engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her I det uendelige. Mm.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Mm. Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var I gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt noe I bruk, noe gammelt, kostyme. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo I en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størkne blod fra diverse sauer som han måtte bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har I nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkom. Så, nei da, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror da det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tor og fram om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert jeg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar. Ja, han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Ja, det var det. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enorme nummer i tillegg.
1: Ja. Ja da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Ja. Men fortsetter dere når vi er da? Dere havnet vel på gymnasiet etter hvert videregående?
1: Ja da, vi, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Ja. Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin da jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
0: Så det viser jo det at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, det kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånt, og det var jo helt... vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tida forandrer seg, og både at man har kulturskoler, opplæring, sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det. Det var det absolutt. Så har vi, hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag, det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plater.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

0: Hei.
1: Hei, Andreas Målgaten.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du sitter bare noe minner.
0: Jeg har sagt og hørt på den fine musikken din.
1: Ja, jeg har en bra samling av musikk.
0: Jeg har ikke anet at du var så flink og spett.
1: ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og mimmer mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
0: Nei, ikke så galt.
1: Nei. Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
0: det
1: sånn.
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede enn av åpnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stender, så at det fær jo nok opp over grøsslandet her.
1: Ja, det klart, når det blir såpass vannføring, så det noe.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange opp over gresset.
1: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann noe som normalt, utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatten, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for to dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å med at han såpass varm som han for han ikke... Det ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
0: på fjellene. Ja, det
1: det. Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
1: Akkurat, ja. Så du har ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sånn at du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: det vel sånn at jeg får det så travert.
0: Det var
1: litt dårlig. Ja, hva du driver på med?
0: Nei, I dag jeg stekt kammkaka og svenskkaka, så...
1: Jaha.
0: Men det skal jo gjøres det
1: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, det ikke arbeidsliv.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
0: Nei, det ingest.
1: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
0: Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av dere
0: oppe der? Nei, jeg har ikke vært der oppe ennå.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
1: Ja, vattnet for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han se litt om vattnet. Det var varmt til å begynne, men det sa meg at vattnet kom ny under elve, for elvløpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvattnet for stålvattnet.
1: Skal du lure på om det kommer vatten over I fra Kjensvatten og ned?
0: Ja.
1: Det gjør det?
0: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
1: Nei, jeg var jo tenkt at jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
0: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I stormordvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over ned I Lerskallet nå.
0: Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til Lerskallet igjen.
0: Ja, ja, det kjekt, så han andre ikke tøft
1: det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det klart.
0: Ja, det
1: klart. Hvordan det? Det bra for Lichmolvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For fisk, jeg tenker fiske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder fiske og bente

0: Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøst når vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt, ja. Da var det jo, da sette man jo garnene helt ut til, bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, ja. Det var der han gikk.
0: Ja.
1: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på å han skulle legge tarvtak på det der.
2: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
3: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
3: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
4: Lytt til Radio Korgen!
3: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
4: Radio Korgen!
5: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunn?
6: Ja, mor! Nydelig! Mycket bra!

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Dainen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dainen kan også være Jill Dainen fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come To Me. Det er et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt det fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det en god stund siden hun har vært på i Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Li har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Kors på halsen. Hei, hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen. Og det jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge en beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hej, is it Cindy Lauper?
9: Hi, yeah. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting.
10: Yeah, see. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
11: Oh yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen. Og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet de fra mye av det siste han har gjort, Root Work, og kuttet See You Down the Road.

Arne Skage altså, på Oslo Blues Club klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått I hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken et av de mange paradoksene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden den har bare stått I hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The biggest hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært I Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues. Bander Music. The Crime Stoppers. On the Case. Music Maker Foundation. Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release, Joe Buddy's One Man Stomp, Look Down Sessions Beyond Volume 2, Ram Bam Records. Harold Young Reel Davenport, Young Reel, Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen, han Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roll Records. Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, fyrer livet med blues,

John Winter skal vi få nå. Det lenge siden han gikk bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå skal vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. det, ja, legger i det. Men i hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blues Train.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer i Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn er det. Jeg håper at den diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig dette egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen. Trå landeveiens hjul på vei til kjøpmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladet, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter er vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinde i kjeften. Trillende hjul tilbake

0: jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Og, fortsatt?
0: Ja, er du gæren. Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... man spør rundt meg, jeg likte jo den siste boka min. Ja, men liksom det eneste jeg spør om ja, lo du?
0: Ja.
2: Det er det som er litt...
3: Det er jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Blues Train. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, etter James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller et av James med I Would Rather Go Blind, og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på blues.no, blues.no med to setter, og hør massevis av musikk. Det er jo det som er det store gleden i livet, synes mange. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending i Radio Korgen. Vi som setter i kveld, det er Lisbeth Nerler som du hører nå, som er programleder, og han Sverre Sørensen som er studiolydansvarlig. I dag så er det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det er Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingen tegn for i dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august er det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den er markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om ja, litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt når i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, ja, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det er undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsiden vår. Og det er også undertegnet en Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september. I år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som i bruk. Velkommen. Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Oppskyting det heter, i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17. i 8. Og klargjøringen, den er, står jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik, og en Trond Lillebjerka, og en Ottar Bekk som står for det her. Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer, hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Velmøtt! Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da det trening. Og her det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det ledig der. Baneavgiften 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, du medlem så det gratis, du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vipse til 76 32 43. 7, 6, 3, 4, 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke. Klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så det neste siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, dykk i arkivet. Den 18. august, så får vi høre at når han Bjørnar, det dere priser der dykk i arkivet, da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen, så et innslag med Durmålslaget fra 2000, Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen fortalte om, det innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj. Det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, ei gruppe fra Korgen, eller et band, vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så det Alsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i åttende. Og deretter så har han, da vi ferdig med sommersendingen, og da det han Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har jo bare en gratulasjon i dag, men det lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa.radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsninga hun som har sendt det her, det hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jensen.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss nå smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehus og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Da setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi, og jeg forstår du har vært å sette et litt gammel plante her, eller jo?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer, vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer, veldig mye regn. Og du er nå flink å holde rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes, det så lenge siden.
1: Ja, det har enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele døgnet, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at ja, sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at du har snakket om dem har sett, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til den der? Nei, det gjorde han ikke, det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han hadde så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så fast at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, for mørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det har vært så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller, så litt bær har jeg noe plukket. Ja, og ulitt, ja, kantarelle og piggsopp og steinsopp, det er noe, det er ikke så avansert når det gjelder soppet, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg servere naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantarelle og piggsopp.
1: Plukket det jo opp i...
0: Ja, det, men den sier noe ikke om man plukket han.
1: Nei,
0: så, det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, ja, nei, ikke sånn, så jeg
0: del... Du del broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så det, du sank ifra naturen også.
1: Ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt... Eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det byen i Reinamo-marken, mellom Reinamoen og ja, i området her ifra Syrførsen og så opp til Reinamo.
0: Så er det det?
1: Ja.
0: Hva de har sett på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamo-saga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
0: igjen. Akkurat nå.
1: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpet under bakføten, og knurret og nekta gang derifra, eller nekta gang videre. Så ikke så hun noe, ikke... Eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være begynnelsen stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var... Han undersøkte litt med han der bjørnjegeren fra Finnmarka. For det var spist uttale, beinene var renske helt. Alt som heter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker bjørn å gjøre. Så han tok alt som
0: var... Rubbel og bit.
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på... Ja, beina så de kunne, men de heller til deg at det var en bjørn.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er
1: ute og viser opp i de traktene. Jeg har ikke så mye nærkontakt med bjørn, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i bjørnene, altså noen ungene dine, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror sin rett sett så tror jeg at bjørn er ansteg lenge før du i hele tatt er en sand, så...
0: Mm.
1: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
0: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste deg noen ting i sted, en plante. Ja. Du vet om den.
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann?
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han ikke? Det var han laget
0: det? Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den der...
0: Ja, han er jo hul, sterk
1: den
0: der.
1: Men jeg hul også, så det gikk an å lage fløyte ut av den, ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes tre sorter kvann her. Og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja. Vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så... Ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo... Det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da ridde jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort, at det ble fritt for kvann. Og så begynte de å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge, eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne småbruk og sånt, for at du ikke kan betale, eller er det små eller stor gård, så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre manns sin eiendom.
1: Åja. Så det var en veldig full plante, med andre ord. Og så snakket du jo om kjørbruk også.
0: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige næringsstoffer i, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje...
0: De har ikke livnært seg på det, da.
1: Nei da, men så de, det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for det blir jo just det rabarbrønn, så det blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg nå spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på den her. Dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
0: sjekk med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja vel, ja, så... Nei, da, så var vi jo inne på, og det har dere jo i, jeg sier noen Elenmarsjen også, og, men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvanndalen og Kvanndike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe Kvannbakka og Berg og Daler, ja. Og navn som inneholder ordet Kvann.
1: Ja, ja.
0: Så den vokser jo hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvanndal, det kunne jo hende at...
0: Kvanmo.
1: Kvanmo, ja. Kvanmo, ja.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg bare lurer på om, ja, om det kan ha noe med, ja, med Kvann å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte denne her, at vi skulle prate litt om denne her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at sisselrot, det var blant annet noe en rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så... Nå er det sukker jeg bruker til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruket til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, har du smaket av sånne?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja. Ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
0: Men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, du nevnte meg på Svebakken.
1: Ja, ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på... Ja, 1800-tallet, og kanskje først på 19... Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rekka, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... vi bruker, selv når jeg var noe unge, så bruker vi å fare til Svebakken da, det sånn stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Ja, tette er jo en plante da.
1: Ja,
0: tette. Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og lette den tettegresen ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla opp i en tallerk, og så fylte du nysilet melk opp på der, og så sette du tallerken til... oppbevaring et døgn, og da har du faktisk noe form for tjukkmelk, altså. Det, ja. Og det var veldig godt. Du hadde litt sukker og kanskje litt kanel på det der, og litt syrlig. Og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt å ha litt syrlig når du var svettet.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etter opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny
1: fin. Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlig gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funket
1: for det får du ikke den der fettrannet på tallerken der.
0: Nei, da er den blandet i.
1: Du får ikke den fettrannet.
0: Nei, for det her er jo naturlig. Det tilsettes jo ikke noe sånn emulgator.
1: Nei da, det er ikke det. Så. Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kaller for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
0: Det er kanskje noe sånt som heter longfil. For det brukte vi å kjøpe i Sverige for det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
1: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har den boka ut av en helsen, altså prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune her. Ja, i Hemnes, og han skrev i bok som, da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat, skråstrek, medisinplanter der. Og men jeg, det var ikke akkurat i dag da, men det går nå an å ta en annen gang og prate litt grann om vi får noe virkelig lest oss opp på.
0: Ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
1: Nei da, det er noe som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
0: Ja. Det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringen mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
1: Ja, vi gjør det. Eller... Du er jo noen pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Vi kan jo gjøre det omvendt, og du har jo så jævla fin en bart.
1: Ja, bart.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe, det ble jo litt små, ikke misforståelser på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så du skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går
1: ja,
0: bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så da skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er jeg tilbake på denne med kvannet igjen,
1: ja,
0: for den var
1: ja.
0: Veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann... Ja, han var med seg kvann som han forærte av henne kjæringa, men hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
1: Så
0: ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte var
1: nei, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, du får bare utdyp det da. Sånn,
0: så. Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk de i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere. Om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, at det vel var i 72, og da forsvann den kvannet også.
1: Nei, men det var jo artig at de tog med sin en tradisjon, så det... Når du hører på det, det er både når du leser Norge eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannet var en ressurs.
0: Vi forstår jo at det ble kongelige, det gjør vi.
1: Ja.
0: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
1: Takk for, jeg må jo skryte litt av det. Jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
0: Takk.
1: Ja,
0: den har jeg ikke plukket selv.
1: Åja, du har ikke den. Nei, men i hvert fall var den veldig god. Du kan jo se hva den heter.
0: Det heter rooibos-te. Den er laget på en busk. Altså rooibos, det det nederlandske ordet for rød busk.
1: Oh, ja.
0: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn rooibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den er søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, for det at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
1: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
0: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvarn.
1: Nei.
0: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytterne lese seg opp på, synes jeg.
1: Ja.
0: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukta.
1: Akkurat.
0: Men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
1: Nei, men så gikk det jo an. Det er jo du som styrer den her i kveld, men hvis det var noe så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
0: Så går det an å slå på tråden.
1: Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg nødvendig en hyggelig sending.
0: Takk skal du ha. Takk for praten.
1: Ja.
0: Hei.
1: Ha det.
2: Og det var 3 år på raden, Sigurd Jorsen var på grunnen for å sysle hjemme, men ikke kunne han se, for fiskbunning lå kvar i øynene på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubb, og den skal takke noe, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsalv, far og han som var glad i Sigurd Jorsalv, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsalv, far til mange Sigurd Jorsalv barn.

0: Dette her var det vi som Sigurd Jorsal Far og han som var klar Sigurd Jorsal Mor sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen Sigurd Jorsal Far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han Sigurd Jorsal Far Jeg har fått stor fint besøk I studio Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytteren.
2: Ja, det må nå være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har nå tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi nå fer.
1: Og det er ikke til hemmavann I Sverige dere skal?
2: Ja, jeg kan ikke bli det først, men... Nei, det jo veldig vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned I India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det nå en trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det nå en forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det nå mye det de bruker I India, og den sier på fjernsyn og sånn, men...
1: Man brukte mye I byen til sånn taxi og sånn.
2: Ja, da, de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt I det landet. Så.
1: Men det ikke I by dere skal kjøre?
2: Ja, det også.
1: Det også, ja.
2: Litt akkurat, for vi begynner jo... Nord I India då I en by som heter Jalsalmer och så ska vi nog tråkla oss ner I öne helt till vi kommer nästan på spissen av India då.
1: Hur långt är det då? India är ju stort.
2: Ja, det är ju lite längre än så men själva löpet är ju det nästan på hela landet på långs så det blir nog 300 mil då. Noe over det då.
1: Så ser det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg ville noe tro at vi blir her.
1: Men dere må, hvor lang tid beregner dere sånn, cirka?
2: Nei, det jo et arrangement. Du melder på det om det 100 eller 150 lag. Det I hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det startet, jeg tror det var den 24. September. Og trenen var beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir nå 3 veker da,
1: ja.
2: For oss. Men,
1: så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
2: Nei, jeg vet ikke, for at
1: dere kan ikke ha så mye
2: ikke,
1: I en
2: sånn. Ha så mye, det ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du. Så, det 3 stykker på hver tuk-tuk, og vi blir 2 lag da, selv om vi samme gjeng. Da. Så, men sånn, man kan ikke ha mer enn 3 på hver kjøretøy uansett. Så. Det mulig vi vekser litt på hvem som sitter på hvor, men... Men,
1: det kanskje greit å vekse litt på kjøring
2: ja, og sånn. Det noe, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse, så.
1: Men det vel heller, altså, det vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle noe skulle
2: skje? Ja, jeg tror det ofte I garder enn her I hvert fall, så. Det okay. mener vel litt sånn alt mulig folk de der, der så vidt vi har forstiget, så.
1: Men dere selv, det dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
2: Ja, hvis vi må.
1: Men det vel ingen av dere som ekspert på tuk-tuk?
2: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere det, ja.
2: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kanskje sist. Han kjører noen anlagsmaskiner, og så du jeg. Jeg ja. Jo mest en toppkuk,
1: men... Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Hva du sier meg utenom det?
2: Ja, nei, jeg noe det jeg har lyst til. Jeg har mye innvært I landbruket, og noe egen entreprenør, og klippet seg jo høylig skog, men jeg har en tuk-tuk, det jo langt unna I motorsag, så...
1: Ja.
2: Så, men vi skal nå gjøre det her I dag, uansett, så...
1: Nei, men det
2: jo... Og noen må jo holde opp imot det uansett. Så.
1: Ja, så det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du sånn der, sånn muntrasjonsråd?
2: Ja, det vil jeg tro. Det rollen min vil være mest hensiktsmessig. Så.
1: Hva har dere funnet på det her? Liksom? Hva har dere hørt om det? Liksom? Altså, jeg har ikke hørt om at det var sånt løp.
2: Og... Nei, det begynte med at jeg og han stebror min, så, han Isak, spekulerte på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant ut at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført til Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok drøbert så langt og vel så det, og helst gjennom en 3-4 krigerland. Og...
1: Ja, det
2: så kanskje... fant vi ut at, og så la vi den litt på is, men så kom nå han, Olvar Deros, og så har jeg vært på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så der du fikk kjøpe han etterpå hvis du ville ha han. Men jeg regner jo med, vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han, Isak og han, Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er dere som skal?
2: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
2: Det er jeg, og så er det... Stebelen min, han er Isak Trongbo, og så er han Olvar Deros. Og så har vi med han Isak Haug Skreslett, og han Noah Karlberg.
1: Ja.
2: Og så har vi en hattfløring, han heter Kasper Sæterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
2: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen... Skal vi berge oss?
1: Har dere kjørt, noen av dere kjørt tuk-tuk før?
2: Nei, det tror jeg ikke, det er ikke så vanlig å... Og får sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
2: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tviler jeg på. Det,
1: ja.
2: Det er noe, sikkert noen samlere som har sånt, men...
1: Han går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre på veien.
2: Nei, jeg tror det er litt mindre nøye også.
1: Hvor fort går en sånn en på?
2: Nei, ja, om han gikk i 40-50 maks, var det sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går han vel litt sakte her?
2: Ja, altså, det er noe det. Vi må nå drive oss og regne på hvem som har størst gørva om. Og regne på hvem som er lurt. Nei, men det er klart, det har jo sikkert, vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall. Men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det er... Selv om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse. Så.
1: Ja, det her er jo ikke noe som...
2: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye starter og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
2: Ja, vi vet, men det er ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
1: Forberedt på det verste. At,
2: ja, det må
1: man håpe det beste.
2: Det er noe begrenset hvem man kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom, bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt med før en liksom startskuddet går.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
2: Jeg mener at det var den 24. september.
1: Hva dere reiste nedover nesten?
2: Nei, det blir noen fly. Først og på Ode mening, og så blir det vel en par stopp ned i Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
2: Ja, det går i hvert fall i drømmen, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja. Og så var den kommet mot flyplassen der nye India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn. Med buss eller tog eller.
1: Dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid eller går de opp med arbeidsgiver eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
2: De får sikkert sikkert vete det i aviser.
1: Ja.
2: Nei, det er de fleste han ordner seg og sånn som forminner seg forstendig, så er det ikke det noen fare, men det er klart vi var jo tidlig, vi hadde planlet noe sånn neste. Ja, det var kanskje jultid i fjor.
1: Ja, såpass.
2: Ja. For at det blir utsatt hvert år det der, så man må nesten være i hvert fall på nyåret for å bestille.
1: Men det er jo ikke for noe, altså ryktene begynte å spre seg. Hadde dere holdt det hjemme, eller det her?
2: Ja, det blir vanlig litt. Så var det jo også en betalt, liksom, påmengsavgift og alt det der. Og, Og hvis en trekker seg en måned før, så får man jo pengene igjen. Så, så skal vi nå trekke, så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
1: Ja, det var ikke mange dager på nok.
2: Neida, men det ikke noe, tror jeg de fleste de ikke forstått med det. Så.
1: Hva trener dere på noe vis, sånn fysisk, for å holde fysikken i orden? Eller? Er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, jeg tror ikke vi du tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei, det jeg tenkte var så, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
2: Ja, det tviler jeg på. Det er bare det egentlig toppskap det heter. Altså.
1: Ja, det er det, ja. Nei, jeg tenkte på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
2: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det var noe i hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
1: Ja, kanskje det er med det, at vi vet
2: kan,
1: om det.
2: Ja, det kan jeg hende. Jeg kan ikke språket dere, så de er fryktelig dårlig engelsk. Også.
1: Ja, hva det skal gå til, nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon? Og
2: ja, vi får noe sjø, men de mener vel veste plasset, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det er klart at det er vi sikkert tilfeller, vi må bare prøve å skrive og translate. Nå er vi jo så heldige, vi har telefoner i dag, det har de ikke for noen år siden, men det er klart, det her fingerspråket og kommunikasjon på annet vis løser noe stort sett.
1: Men er det dekning der også? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke meg til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
2: Jo, jo. Nei, nå var det jo sånn at for 12-13 år siden, så var det jo det her, så har det julenøtter og påse, de her en bakstad, de har jo tatt denne reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
2: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
2: Ja, samme opplegg. Bare det bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har løst å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det reiser om, i hvert fall.
1: Var det det som inspirerte dere til det?
2: Nei, det var ikke det, men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss som mener de har sett noe på NRK da, med de der karrene, så kanskje vi, hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedningen vi gjør, det er noe det er sånn, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
1: Kan dere finansiere det her løsten?
2: Nei, det er noe flaske, eller? Nei, det er noe mer, det blir noe som ferie, altså, sånn, det er noe egen lommebok i først og fremst i hvert fall, og så heter det så at noen skal jo til noe sånn veldedighet ut av det der, så det er helt sikkert mulig å få sponsorer, altså vi har pratet om det nå, at vi må, skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn i noen aviser og se om det er noe, så synes jeg at det her er artig, så.
1: Hvis det er noen som har lyst til å sponse dere, de skal ha kontakt for noen da?
2: Nei, det var det. Nei, det er noe sikkert. Jeg tror nå vi skal prøve å kontakte noen aviser.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
2: Nei, jeg vet ikke. Nei, de der anværingene, hører de disse pengster, skal du
1: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
2: Ja, de gjør de.
1: Ja, det gjør de jo.
2: Ja, nei da, men vi har noen karer som er litt i førveien og lager en konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
1: En Facebook-sida da?
2: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes ikke,
1: men når dere skal nå få artikkel, eller er det helt artikkel, eller
2: annonser
1: i avisen, Så kommer det vel opplysninger der om hva man kan gjøre?
2: Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi er jo litt sånn, klart sommerfin ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie går det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like omgjørnet.
1: Ja.
2: Men vi må jo kanskje gjøre noe nå i en vek som kommer, og få litt
1: blast.
2: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det å gjøre det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke.
1: Opplevelsesferie.
2: Ja, det blir jo kanskje det da.
1: Men når dere har jo Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
2: Ja, det var jo litt det vi tenkte, for nå er det ikke noe prakteksemplar, men det er klart, da, folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen så god at det ikke noe problem.
1: Nei.
2: Så det en NRK-karen som var på det noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det bare 12-13 år siden, så det er klart, det har skjedd noe, det mye lettere. Og, det er klart, får man noe kontoer, noen aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
2: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
2: Ja, det vet jeg nok ikke.
1: Nei, det ikke sikkert det likens vær der så her.
2: Nei, vi får noe se, det jo litt annet, ja, luftfuktighet og, ja, det klart, det jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så nå vet vi jo at det her en kjøren best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på den kjøren, her bare tråkker oss i mølla kjøt, så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
2: Ja, men det er vel
1: det. Nei, det er jo religion da.
2: Sånn som vi forstår det, så er det vel religion som gjør det.
1: Men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man...
2: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så... Vi har noe en uten å nevne han, så han har aldri vært lenger inn til Umeå, så det er klart det blir ombeltning.
1: Ja, ja.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Derås, Kasper Sæterstad, Isak Haugsgreslett og Noah Karlberg tar det varligt. For det kan bli farligt for dem. Det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da hun Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Haldor Vassdal hadde med I en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss I Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

0: Så har vi kveldens tredje innringer med oss. God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld. Det hørtes ut som en ung person.
1: Hvem er... Ja, jeg tror du har rett I det.
0: Har jeg rett I det? Hvem du?
1: Det han Eskil Valle.
0: God kveld, Eskil. Du fra Valle, du?
1: Ja da, jeg det. Fra Mettigarn.
0: Fra Mettigarn. Skal vi notere her I fall du vinner. Mettigarn. Ja, du har du kanskje, siden du fra Mettigarn, så har du kanskje peiling på luksustraktorer?
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått landbruksskole I Vefsen, så noe har man jo lært I løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang I tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hva kom han til Norge?
1: Jeg skal ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål I 1908.
0: Ja, vet du, det helt rett. Det det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette ikke noe sånn spørsmål som ja, rett eller feil. Det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-årstraktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke. Vet
1: ja, noe om det? På hestekraft.
0: Altså, nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han også våres ordrevisor, så han sier det at det var 3 hjul på den en Ivel.
1: Ja, ja. Men, da kan jeg, men I dag så det vært 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, I dag så...
1: Så det noen 4 hjul på det.
0: Ja, det jo det på de aller fleste. Det jo, I hvert fall I Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort I sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men I år det har vært veldig dårlig.
0: Ja,
1: Det har vært trasig feske, egentlig, og det ikke noe bærer å skryte I grunn.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange I naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe sjå til høsten. De sier jo at, som regel når det har vært sånn fuktig og rimelig kalt, så blir det mye protein I gresset. Så får vi noe sjå om... Jeg vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du ferdig å jakte på bær, så det dyr du jakt på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: Men det noe elgjakt, så virkelig dreg I vei.
0: Ja, det er det som stasjakta.
1: Ja, det det store.
0: Jeg hørte noen ting I bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, Nei, altså, men 10. september begynner jo småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva det ser ut. Da det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noen elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det noe ganske stort valg. Det noe egentlig fra Gjerpbakken og til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort I sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storhjertbakken, nei, ikke du sa Hjertbakken.
1: Ja,
0: ja, jeg er jo oppvoksen på Nederdervollen, så vi, faren min jakta jo på det vallet før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Du må ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er skløtte og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å... Trekka, da er det verdt hvert et minutt.
0: Spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen, så selv det er noe like vektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noe trivelig folk, og like siden av det man møter på. Så
0: det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg treffer.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: I den tiden så hette det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Nei, da man prøver med noe.
0: Du prøver? Men du, da må du ta også bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i... Du har nummer 6 i trekninga.
1: Ja, ja, men det var noe mest jeg sier jeg skulle prøve med.
0: Ja, ja, men det, du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
1: Nei, det går ikke da.
0: Nei, nei men det var trivelig å ha deg med, Emma.
1: Ja.
0: For en fin kveld videre.
1: Takk, Lise, sa du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg blaffer noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

Det ser ut som vi som folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det det? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor en skokk? Hva stor en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751-91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem har du med meg nå? Det kvekk jeg, hører jeg.
1: Ja da, det jo noe Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvor skal du skrive Bakkesen-løsten?
1: Tina B-E-C-H.
0: Åja, oh, Tina Back.
1: Ja,
0: ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Der Lisbeth. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt hva man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han bare litt stor.
0: Ja, men en skokk, det et bestemt antal.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, ja.
1: Da.
0: Det tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva du gjør for noe, ellers er den jo tælskokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpanne, og ja, det har søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det er ikke så mye annet fint. Man må nå bare gjøre det, man.
0: Gjør det beste ut av det. Ja. Men det er noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det er noe det.
0: Ja.
1: Det ble så tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på... Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det dårtrykket. Det må noe være færre til hvert. Det kan jo ikke lykke så alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformørkelsen var
0: da. Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det ble bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Det var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å ikke være på lenge denne
0: her. Nei, jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, eller så lever vi i andre tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre siden av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja, ja. Men, brukte du å være mye og gå tur og, på fjellet, og du er nå oppvoksen i skog og mark. Brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå vørten voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hverdagen til. Og.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellige veier. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: ja, det må man jo. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller og regnjakke, så går det bare i gang.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Så kunne de da selge Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det. Så vi har, og vi har faktisk hatt 3 dager fine, mer, altså vi har 3 soldager mer enn i Hamnes.
0: Ja, ok.
1: Så det kan jeg faktisk skryte. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøya?
1: Ja. Ja, det er kjempefint.
0: Hva var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har vært mest rundt innhavet, kan du si. Men det blir noe i Hamsunds rike.
0: Ja. Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut imot Skutvik?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det er kanskje litt mer utsikt enn langs på det kastelig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblikkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut av Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Ja, du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen og sånn.
1: Ja da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og det åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig og litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, ja, når du kommer inn på et plassen da, så har du sånne fine, skal vi si, grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markerte grense med føreskog og
0: bjersk,
1: små bjersk. Og den naturlige bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du det bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der?
1: Du har en sånn perle med vatten, så følger hverandre.
0: Ja, 5., 6. og 7. vattnet og alt det.
1: Ja. Ja, og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for
1: du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksida.
1: Ja, du kommer litt på baksida, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk 2 utgangspunkt. Og ifra rekvattnet, det blir kanskje litt sånn kortere vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med 6. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste, ja.
1: Det jeg kunne tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skal prate ferdig.
1: Ja, da har du fått litt den her rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du er noe vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: spreng ikke garnsjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke det bekreftet mestanke?
1: Han er noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men han er noe glad i å feske og glad i å se ikke spor. Så vi har nå de mulighetene i Hamnes
0: også. Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, det blir man ikke. Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tida, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i skogrensa der.
1: Ja. Det skal jeg.
0: Ok. Ja, men takk for praten.
1: Ja. Tusen takk selv.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk er mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det her er kveldens nest siste spørsmål. Hvor mye er en britisk gallon? Hvor mye er en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hvor mye er det?

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: da er jo også tingene naturlig. Men å få den rette vinkelen og få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der i sin tid. Og det ble veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
1: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene fra den siden.
0: Nei, det blir deres problem.
1: Ja, da får vi bare en gang opp I fjellet og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden fra oss sett. Det blir jo på østsiden.
0: Ja da.
1: Fra Spjeltfjelldalen det bildet tatt så.
0: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den fineste. Du vet, en sak har flere sider.
1: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
0: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
1: Akkurat.
0: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da. Men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
1: Men det klart, de kjøver det I området, så.
0: Nei.
1: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille nå?
0: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I droppen, det.
1: Ja.
0: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenka oss sånn at vi kompromisser litt grann.
1: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
0: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kjenner verdt, om han verdt ut nå, han musikeren her borti.
1: Vi får høre hva den har,
0: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum. Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi har jo flasket med det, vi vet jo. Sjøfolk som kommer til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
1: Ja, det flott.
0: Det henger igjen, vet du.
1: Ja, klart det.

0: Det var det skikkelig sving over den her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var for ung steg til å like sånn countrymusikk.
1: Ja, det ser vittig høy forskjell på
0: det ene. Ja, regner med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det to vegger til som skal males.
2: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
1: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visste den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
1: Det fjell I bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så I kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
1: år. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett de samme tonene rundt hele, eller?
2: Det blir jo ikke helt de samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre, ja. men det blir jo ikke, det blir jo ikke samme lyse I de forskjellige, fordi at det forskjellig natur.
0: Mm.
2: Altså, det okstinn-motivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
2: Altså, bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut I fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom I ett kanskje rundt, eller?
2: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da.
0: Rett.
2: Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
1: Ja, det du vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt I gang,
0: ja.
1: Manuskriptet vårt.
0: Ja.
1: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
1: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt I forgrunn, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da, helt I bakgrunn. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt fra Mæland omtrent og oppover dalen.
1: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men der blir det også mye grønt.
2: Ja, det mye en del grønt, det blir det, det sant. Men det også en del blått I elva og fjellene.
0: Ja.
2: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
2: Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle I hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Det som
2: det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
2: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det for mektig, eller?
2: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså at himlene går sammen, altså hjørna, og det to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft imellom de tre
0: akkurat.
2: Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
2: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har I dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men noen kom inn, så synes jeg også det møtt solen jeg kom inn.
2: Ja, det mye lys I det bildet der,
0: ja.
2: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge I det bildet der. Det jo det som skaper hele bildet faktisk.
0: Jeg så I dag grått ut jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær.
2: Ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
2: Ja,
0: dere har noe, som en måned sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisiell åpning av det her, Stig?
1: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
1: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ja, ha litt god mat, og litt, kanskje litt dans, og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være I sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
1: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spanne på som en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
2: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men, men det klart det var artig med, med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner og Og det har vært åpning også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
1: Ja vel.
2: Det ser vi første gangen I så fall.
1: Da må vi bryte en tradisjon her I
2: kveld. Ja, det blir artig. Det setter pris på. Ja.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå ved og holde.
1: Ja, men det forpliktende.
0: Så spiller jeg her, sånn. Ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
2: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
2: Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegga for du vet det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden. USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og, og mange av plasser mens her I Norge det ikke så mange av dem jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne
0: Akkurat.
2: Og Belgia like så
0: Det du har hentet ideene til, kanskje?
2: Ja, det var kanskje mest USA. Ja. Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader.
0: Ja.
2: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv fra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da? Så ikke noen forstår noen ting,
2: abstrakt,
0: da? Abstrakt, tenker du på abstrakt.
2: Ja, moderne kunst.
0: Ja, ja, det jo ofte det som blir tatt frem ja, da, når det noe.
2: Det sant. Nei, altså, jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare kvesteren, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker ja, musikk, ja, du. Jeg hørte rykter om at du spiller instrument selv, da. Du maler ikke
2: ja, bare. Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli det vi kaller for låtskriver og utøver av Aha. lettpopmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio.
0: Ja vel?
2: Men det var artig det, når den tiden stod på, det var ja. Veldig spennende. Vi ledde jo et helt band der nede, vet du, og stod på verre enn verst, og Ja, store byer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-showet I Tyskland. Og... Ja, det var virkelig store byer. Men vet du, så kom jeg hjem, og så fra sjøen da, I Mønstrøy, og hadde mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
2: Og da hadde jeg gifta meg, og da, da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. For jeg fant ut at... Det blir liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det blir mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her etter hvert. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt inn I mellom her nede selv, når du held på å ta en pause og ta fram gitaren?
2: Ja, du vet. Ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løst der nede. Men,
0: kan du gjøre det når
2: det ikke er publikum? Nei, jeg vet, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, ja, det klart.
2: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskifte?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet er altså nedsatt i sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Bogetverkmor fra Bjerka, Per Jomar Holi fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Også en Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal ha. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt programfold her til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang, ja, vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjerde.
0: Ja, på Hemnes,
1: ja.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: På selveste nyttårsdagen, det blir jo det ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs,
0: ja.
1: Ja, ja. Så det, jeg håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbart.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det ja. Sånn unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i Hemnes skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
0: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, det gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, altså, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
0: Ja.
1: Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker den hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, på kresten skal det markere, ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, altså de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, en historisk kavalkade er planlagt tilbake, ja, og... Også på Hemnes så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hetet julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også fra resten av kommunen, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka.
0: Ja.
1: Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, og han på Bjerka, det tar de sikk på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog og det skal være fakkeltog og være betenning og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på veten så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell altså en borti Toven og Vefsen og så skal det jo være verde på så skal tegnes på vekthoven oppe i Bjerkadalen og muligens opp på Snytuva og Kangsten det er det vi snakker om.
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, ja det blir
0: jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skuttertransport. Høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også. Og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn, ja, sånn.
1: Så jeg kan på møtene og skrive referat og sende ut. Ja.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Jeg kan være sekretær som kommer til.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften.
1: Ja da. Og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: På natta,
1: ja. I Blekvasslia korgen og Hemnesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra ja. 12 til halv 1.
0: Mitt i rakettshusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i ja, rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Ja. Kan ikke friste innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg
0: av. Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til her, er det bare et internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av det her 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får du vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort. Og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte i maken i så lenge jeg har holdt på. Nei, men jeg tror... I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokste opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi hadde tre jevnaldringer som bodde med en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk seg platespiller og noen singleplate. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han begynte å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamon da, sånn stå det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarme, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Alla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo, ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter, alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt. Det var,
0: for ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet, som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt kostyme. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod fra diverse sauer som han måtte ha bøtt med livet. Og, ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkomme. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog fram om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert deg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar, ja. Han var jo solo-gitarrist, han var jo en veldig flink fyr å spille gitar, så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
1: Ja, da, de var jo begynt litt, vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Men fortsetter dere når vi er da?
1: Det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den da, det er et halvår der.
0: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin jeg var 20 eller noe sånt. Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
0: Så det viser jo det, at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at jeg hørte noe nettopp fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånn her, og det var jo helt... vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tiden har forandret seg, og både at man har kulturskole, opplæring, sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideoer og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det. Det var det absolutt. Så hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har en Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plate.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvapen.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter bare nå og mimmer.
1: Jeg har sagt å håpe, det fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja, vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og mimmer mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt?
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
1: det
0: sånn?
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for... hvis vi ikke hadde hatt terskelen... Eller terskelen heter nede en av vattnet. Så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart, når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann noe som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at I dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for 2 dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnatta vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å leie med at han såpass varm som han for han ikke, det ikke noen stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noen snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: ja,
0: på kjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, ja. Men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja da. Vi fikk høre at det rann over, da får jeg kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du har ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært det. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant. Du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag dag har jeg stekt kammkaka og svenskkaka.
0: Ja.
1: Men det skal jo gjøres det også.
0: Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, jeg ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på et sånt
1: plass. Nei.
0: Så du, gråvatten og sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av dere oppe der?
1: Nei, jeg har ikke vært der oppe enda.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å, ja, det det. For å frisk. Det
0: for tidlig. Ja, vattnet for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker jeg å se litt med vattnet. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny under elvet, for løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvattnet for tånvattnet.
0: Skal du på om det kommer vattnet over I frukjensvattnet nå?
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare om jeg får tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjon at dere de hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen del som kunne svare på det, men at det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
1: men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I stormordvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvapnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I Lerskallet da.
1: Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvapnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han vel kjørt over til Lerskallet igjen.
1: Ja, ja, men kjekk for seg, så... Så han andre ikke tøft det
0: Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet ned og få det rensket litt, for det klart...
1: Ja, det
0: klart. Hvordan det bra for Lichmolvatten og sånt at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For fiske, jeg tenker fiske og sånt.
1: Ja, først og fremst Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var en helt oppe I gresset.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Kanskje han beita der?
1: Ja, han beit oppi. Det så jævlig vatten oppe lenger, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo likens på stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
0: Ja,
1: den går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøst når vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, ja. Det var der han gikk.
0: Ja.
1: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært å holde på han skulle legge tervtak på det der stor Målvastua, altså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn som han Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der denne for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja, ja, ja. Ja, og da det hjelpte, han var mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
0: Nei, jeg har hørt det. Vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I
1: Moskva. Nei, det var ikke alt.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Kan jeg vet ikke om det sier på plassene, eller om at det... Jeg
1: kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre,
0: ja. Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvatnet og ned til Lichmålvatnet? Men det blir sånn overløp.
1: Det var et vanskelig spørsmål.
0: Ja, Bergen, jeg tror han berger seg over overløpet. Ja.
1: Det kan han ta, at han kan berge seg over dammen med såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som sto der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den plata, der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Jeg vet bare snakke om det når det gjelder Kjensvasspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløp på Kjensvatnet, så gikk det et par år, så ble det så gikk det et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir overslept til et annet, hvis det mye fisk I det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån vattnet för eventuellt att finns det bättre mat

Ja, det travle tiden nå for tiden. Jeg har sannelig mye å gjøre nå om dagen. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg er nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hvem man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne listen. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg lette så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klesbørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venn inne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Der tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finn en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet jeg gjør. Skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt,
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg onektelig drak kjenset på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, for denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekkåsli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tida her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det er noe delvis fryktelig store overvintringsskade. Så det er mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så det var lite snø, så.
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det er nesten det verste. Hvis det er mye snø som kan ta imot regnen og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og føre og alt det her, det er så mangt. Og en har det fryktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her manns minne, vet du, det er noe egentlig ikke så mye mer eller enn 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nils Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til å gi den siste Martin-turen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de truen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de truen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåset. Mm-hmm. Og så kjørte de med truen og storsko, ja, da var det såpass vært opp i øynene mot lien da, at da kjørte de troløst fra Storskoja til lien, men når de kom til lien så var truen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men tenga henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går da til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fryktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og utom grensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjel da. Og det er veldig mye historie om den tida da. Men det var dårlig her også. Sånn så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet. Og nå hadde det jo vært klart i skikkelig veke. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakta familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset, så var jo det en katastrofe når man måtte slakte den eneste koen ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt, så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nød sagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt, så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingen.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herrene, de var jo innbaka med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte en ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde vært det såpass ved at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem oppover at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det, etter hvert vet du, så er det en synd det litt tåpel når en sier den her matbørsen i VG og sånt nå, en skal pine matprisen til nærmeste null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
0: Nå har det for godt.
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du, har du skog?
1: Jo.
0: Ja. Okay. Har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skoging, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
0: Ja. Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Det har du fått tatt rede på.
1: Det er noe han har tatt rede på.
0: Mm-hmm.
1: Det er klart, alt er ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe... Det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart. En kan jo bare tenke seg til ikke det skulle ha vært hvis det var med den snøen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig også, hvis den tenker på sånn som det var i fjordvinter da, og med den snymengden av det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm-hmm.
1: Det har sånn ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det har vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da, Du Odd Blek Vasiljev, får jeg ha takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Cedermark til å synge om Mosippene?
1: Så er det høres bra ut.
0: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du vel for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Det gjelder så vidt jeg hører på skjermen.
0: Ja, regner jeg med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det to vegger til som skal males.
1: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det. Og visste den til en Erling, og han falt også før det. Så der ble det en utfordring jeg kunne få på veggen.
0: Ja. Det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden på det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett de samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt de samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre. Ja. Men det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, for det at det forskjellig natur. Mm. Altså, det her okstinnmotivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Så bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv da. Rett. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører jeg at den tredje vegen, den jeg mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt grann.
0: Ja.
2: Manuskriptet vårt.
0: Ja.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Neskardal.
0: Mm. Ja.
2: Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunnen, så har du noen gårder inni der, og så har du da fjellmassivet da helt i bakgrunnen. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som noe kjent oppi dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan jeg vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det, det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der. Mm. Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her, fra bildet til bildet, som er...
1: Det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er lagt det, eller?
1: Ja, det vil... Ja, det blir for... Altså at himlene går sammen, altså hjørna, og det er to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft imellom de tre motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså. Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men noen jeg kom inn så synes jeg også det møtt solen jeg kom inn.
1: Ja, det er mye lys i det bildet der.
0: Ja.
1: Og du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Og sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen. Altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet faktisk.
0: Jeg så i dag grått ute jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær.
1: Ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, dere har noe, som en måned sa dere, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisielle åpninger av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Jeg har litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spanne på oss en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpning også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I kveld.
1: Ja, det har det vært artig. Det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå ved og holde
2: Ja, men det forpliktende.
0: Så spiller jeg her, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke. Nei. Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for... Du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden. Mm. USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like så.
0: Så det du har hentet ideene til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA. Ja. Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, jo. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggen, vet du. Svære fasader. Jaha. Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
1: abstrakt,
0: da. Abstrakt, tenker du på abstrakt. Ja,
1: moderne kunst.
0: Ja, det jo ofte det som blir tatt fram ja, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare kvesteren, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker om musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, da. Du maler
1: ja,
0: ikke bare.
1: Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lett popmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio. Men det var artig det, når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-show I Tyskland. Og, ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... Fra sjøen da, jeg mønstret jo at mange, mange år til sjøs, 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da. Mm-hmm. Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. Jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her. Mm.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du holdt på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Du vet, ja, det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
0: kan du gjøre det når du
1: er publikum? Nei, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: utstyr er jo nedsatt, eller formannskapet er jo nedsatt i sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen, Finnefjord, Leila Boge Tverkmo fra Bjelka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så en Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt en sånn programfold her til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang, vel en gang.
1: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
0: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
1: Ja.
0: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, som det fjerde.
1: Ja, på hennes,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: På selveste nyttårsdagen, det blir jo det er ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
0: det. Det blir utendørs, ja.
1: Ja.
0: Så vi håper nå på at vere skal vi sånn passelig brukbar.
1: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det en unnskyldning, for klær er noe, altså.
0: Ja da, det må gå an.
1: Det på Lappelle, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
0: Ja, Lappelle, det er hele kommunens et tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle i henne skal få et visst sånn eierforhold til Lappelle, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappelle ble vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skulle være greit.
1: Det der tusenårssted, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
0: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, de gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappelles venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005. Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker den hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
1: Men en rundt ellers i kommunene, på kressen skal det markere, ja, skal det...
0: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, som de sier, de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der, og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, mens historisk kavalkade er planlagt tilbake i, ja, og også på Hemnes så skal det nå være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra hovedsakelig fra Hemnesberg, men også ifra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka. Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling der, på skoler og på Bjelka det tar vi sikt på underholdning med barnehagen og en Olav Ånoli skal ha prolog og det skal være fakkeltog og verdig tenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjell, altså en borti på Toven.
1: Ja.

0: Larsen. Og så skal det jo være det på, så skal tegnes på Vektoven oppe i Bjerkedalen, og muligens også på Snytuva og Kangsten. Det er det vi snakker om.
1: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
0: Ja, ja, det blir på det.
1: Jeg ser på Mo, eller Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
0: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
1: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
0: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del, så min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
1: Akkurat, ja, sånn, ja, sånn.
0: Så jeg er nå på møtene og skriver referat og sender ut. Ja.
1: Så det er ikke direkte underlagt kultursjefen?
0: Nei da, det er ikke det. Jeg kan være sekretær for komiteen.
1: Men blir det på, her er på selve nyttårsaften? Eller?
0: Det er på selve nyttårsaften.
1: Det er nyttårsaften, alt
0: ja,
1: det her.
0: Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
1: På dagen, eller på natten?
0: På natten, ja. Vi ble kvasselig av korgen og hennesverd.
1: Ja.
0: En halvtime fra, fra 12 til halv 1.
1: Mett i rakettsusen.
0: Ja da. Og noen plasser blir det jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i, ja, rundt 1. desember.
1: Men Hemnes kommune, skal de som kommunes arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
0: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
1: Ja. Kanskje frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
0: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, akkurat. Det er ordføreren som får ta seg
0: av. Ja, det må ordføreren ta seg av.
1: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare et internt bruk?
0: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og han Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-årsarrangør. Og det snakker om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får da vedkommende arrangement, vi får da status som tusenårsarrangement i kommunen, og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøver å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
1: Ja.
0: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
1: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
0: Ja.
1: Da får du bare takk da for praten.
0: Ja, klart.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte i maken i så lenge jeg har holdt på.
0: Nei, men
1: i hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokset opp i Heggedalen, sør for Bryggfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Solås som fikk seg platespiller og noen singleplater. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han begynte å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenningene på Bjuranes, så etter hvert så ender det noe med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reinamond, da, sånn står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til han Ståle og Dagmar, som nå er 96 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde de et sånn uthus der, og der har hun fyre i ovnen, så det var oppvarmet, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering, og at på tell, jeg husker, det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det, nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trygt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, at vi skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo... Ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt.
0: Ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinne og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Mm. Men dere dristet dere jo til å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer også?
1: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt, kostyme. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størkne blod fra diverse sauer som han måtte bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkom. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror da det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog og fram om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert jeg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar. Ja. Ja, han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Ja, det var det. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden. Ja.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enorme nummer i tillegg.
1: Ja. Ja da, de var jo begynt litt, hva vi skal si, på siden av oss og før oss med å sønge og spille i lag, da, liksom som en sånn duo med gitar og to stemt sang. Ja.
0: Jeg husker på at de spilte Jackson. Da gikk det et gisp gjennom salen.
1: Ja.
0: Ja. Men fortsetter dere når vi er da? Dere havnet vel på gymnasiet etter hvert videregående?
1: Ja da, vi, det var jo litt spilling etter den tid også, men det var jo litt mer sporadisk da. Jeg var noe med i kort periode i en gruppe som heter Frost i Morsjøen, men det var noe egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den, da det er et halvår der.
0: Ja. Men du har drivet med musikk hele livet, du?
1: Ja, for så vidt altså, jeg begynte jo å spille fiolin da jeg var 20 eller noe sånt.
0: Jaha.
1: Og så etter den tid så har jeg mye å ta igjen, for å si det sånn. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Morsjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen.
0: Så det viser jo det at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
1: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, det kan man jo si. Kvaliteten var det... Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at... Jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånt, og det var jo helt... vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, når vi holdt på.
0: De er jo avansert mange der.
1: Ja, og det er jo... Tida forandrer seg, ja, både at man har kulturskoler, opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet. Altså, man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på, for å kopiere ting. Da.
0: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
1: Det var det. Det var det absolutt. Så har vi hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
0: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
1: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plater.
0: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
1: Jo, selv takk.

Ja, det travletiden nå for tiden. Jeg har skjønnet det mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hva man skal begynne. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aller bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne listen. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg leter så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klespørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskapet og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Der tjener jeg faktisk så mye tid som er penger at jeg kunne ha betalt portoen til brevet om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på. Tenker jeg. Eller finn en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg lett ikke. Hvis ikke, vent litt
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg onektelig drak kjenset på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lesta mi. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekastli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Nei.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det noe delvis fryktelig store overvintringsskade. Så det mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det nesten det verste. Hvis det mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det I gang mye bedre.
0: Åja.
1: Men du vet, det her med vær og før og alt det her, det så mangt. Og en har det fryktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her minnet, vet du, det noe egentlig ikke så mye mer eller enn 3-4 dager da. Hold på å sitte på noe gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før I verden så var jo det bra mye mer vektig det, eller ikke det I dag. For eksempel I 1835 så gjorde han Nils Erik seg I bygda og sa han Ole Erik seg granskolien seg klart I den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare at korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygdåse. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp I hjørnet mot lien, da, at Da kjørte de troløst ifra Storskoja og Lien, men når de kom til Lien så var troen på igjen.
0: Det jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her, vi tror disse enestående kvart år det her, men tenga henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går det til det her, de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå, det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer I det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene I Lerskalet omtrent så stor som I blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo I 1867 da. Det tog vel ikke så fryktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak I fisk og sånt nå. Men I Sverige og Østgrensen så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk gjør da. Og det veldig mye historie om den tiden da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble Røsvatnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på Røsvatnet.
0: Mm.
1: Og nå hadde jo vært klart I skikkelig veke. Ja. Men da synes vi nå at det en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det hender veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk i hjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftle da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset så var jo det en katastrofe når man måtte slakte den eneste koen en ha.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herren, de var jo innbaka med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk en bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde det vært såpass mer at broren og husfaren

0: ned matprisen til nærmeste null.
1: Ja.
0: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
1: Men har det for godt?
0: Vi har det rimelig godt og bra.
1: Men det var en annen ting du, har du skog?
0: Jo.
1: Ja. Har du skogen i vinter?
0: Det klart at det ble skoging, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi fikk noe vest om Vesterfjellet.
1: Ja. Ja, det var jo feil.
0: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
1: Mm. Det har du fått tatt rede på.
0: Det noe han høvelig tatt rede på.
1: Mm.
0: Det klart, alt noe ikke så godt å komme til, men det noe sånn rimelig bra tatt rede på.
1: Det var noe... Det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
0: Ja, det klart. En kan jo bare tenke til. Jeg tenker det skulle ha vært hvis det hadde vært med den snøen som var i fjordvinter.
1: Ja.
0: Det er litt løydelig hvis en tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snømengden og det været som det har vært nå utover våren.
1: Mm.
0: Det har sånn ikke vært høl på snøen enda hvis det hadde vært i fjord.
1: Nei, det hadde vel ikke.
0: Nei.
1: Det var jo voldsomt. Og det hadde vært et tungt arbeid i skogen også.
0: Det er klart det hadde vært det, ja.
1: Ja da. Du, Odd Blekvassli, du får ha takk for praten.
0: Samme du.
1: Skal jeg få en Roland Sedemark til å synge om mosippene?
0: Så er det høres bra ut.
1: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
0: Ja.
1: Mm. Ha det godt.
0: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.